shawani munyam. Midi wosu nani abrawo bi abawa di muo. Akuba suade yo. Wo yamamiyo, me shawani boyamo.